0: Rádijská mríža Rádio Ena.
1: Kráľovský večer.
0: Od 6 do 10.
1: Tomáš Klepáči, Nistok Gustinčič.
0: Rádio Ena.
1: Več dobre glasbe.